ilai lo tu te tu sak sau ne la man tamili ok sop tom yo tolok sama yo giri en kecuali kunikat liut sa ne